0: sân mạng tù này. Một chế ta tạp ẩn này. Sẽ với sắc tí bà nó sẽ nào.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।